Vos estis lux non potessivitas abscotes sutas depositar, neque accendor lusar, ponente absurdio, sed super candelabro, dulceat omnibus quiendo subitus. Cicluseat lux vestra, ut fideat vestra bona idea, et glorificet patre vestru, quid semis est. Vos estis lux mundus, non potessivitas absconde supramontem,

0: Sonum. Babatuba dante sonum. Excitata vox plecolum. Clamat viris regiorum. Advenire virum volum.
1: Ego caput vero tronum. Tantam fratas in latronum. Reus inums rationum. Sensus egens et sermonum.
2: Lapri volum flui primus. Quasi fundum fugitivus. In transitum sedibibus. Tuus fandum adoptivus.
1: Babatuba dante sonum. Excitata vox plecolum. Clamat viris regiorum. Advenire virum volum.